0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, bet es esmu one.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Hey, te The Sound Poets.
5: Te Singapūras satīns.
6: Hey,
7: teksta beis.

0: joprojām te.
1: Turpinājumā Elpo klusumā. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: Ziedājumā Ansis un Kristīne Pāže. Zemes stunda. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi Pietele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

Tu mani beidzot atpazīsi, vienreiz liekas tu uz mani atskatījies. Bet es nebiju drošs, un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

0: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
1: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Hei, čavinieks, te Ozols.

visām kājām.

Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm. Nē.

0: vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

rīt. Brauc prātīgi, klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Justs Baltajos palagos.

0: Pēc brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.

0: Krauši! Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas.
5: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Dažviet uzspīd saule, bet austrumu nodos pārsvarā mākoņains laiks. Tāpat vietām var īslaicīgi arī uzlīt lietus. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
6: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
7: Mēs esam grupa Otra puse.
8: Olas, Emīlija un Hey Who's That Kid? Mēs šeit paliekam.

0: Mājinājumā Aija Andrejeva un Zebrene Šamanis.
1: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Krokši! Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: Gainfast. Cik laimīgi esam! Kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus? Sūti WhatsApp balsziņu uz 25-101-101. Divi radošākie saņems Cirrus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Air Show 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā.
1: Sīnet Banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drift elite.
1: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
0: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
1: Vairāk tādi. Nu, labi, bet tu pa maz pelni.
0: Ielicis projektā pēdējo naudu ar domu.

Elektriskais kokteils. Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas, un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikals elektrolux.lv.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlēj Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Dažviet uzspīd saule, bet austrumu nodos pārsvarā mākoņains laiks. Tāpat vietām var īslaicīgi arī uzlīt lietus. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau, šeit Alise Haima.
3: Es esmu Aigars Grauva no grupas Jūkala.
0: Mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
3: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
2: Nu labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
3: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
0: Brokastojot, klausies savējos EHR latviešu hiti. Laikasuns –

0: baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā
2: atvara plaisā.
3: Lai plaisā tavu šādu rēdē.
4: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,49 €. Holandes sirs smiltene 5,99 € kilogramā. Rimi.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
1: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
5: A summer to remember.
6: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
7: EHR partībusā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
6: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete partībusā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ-iem. EHR festivāla vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
7: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
8: Ērik, uznes mani kalnā.
9: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
10: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/slīpsvītra audžu ģimenes.
11: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Krokši! Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā. Dons. Ilgoties man nesanāk.
3: Uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus? Sūti WhatsApp balss ziņu uz 25-101-101. Divi radošākie saņems Cirrus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Air Show 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā.
5: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.

0: jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
4: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!
6: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
7: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Esmu daktare Arina Burnašova, zobārstniecības klīnikas Make Me Smile vadītāja. Ja nejutat sāpes, tas vēl nenozīmē, ka vizīte pie zobārsta var atlikt uz vēlāku laiku. Ļoti bieži zobu un mutes dobuma problēma sākotnēji nerada nekādas sūdzības, taču tieši agrīna diagnostika ļauj tas pamanīt laikus un novērst vēl pirms tas kļūst nopietnākas. Tāpēc regulāras profilaktiskas vizītes ir svarīga daļa no rūpēm par veselīgu smaidu. Jo atrāk problēma tiek atklāta, jo vienkāršāka un saudzīgāka parasti ir tas risināšana. Par mutes dobuma veselību jārūpējas nevis tad, kad jau ir sāpes, bet tad, kad vēl nav sūdzību. Piesakies vizītī klinikā Make Me Smile. Pie mums pieejama pilna cikla zobārstniecība. No profesionālas mutes dobuma higiēnas un profilaktiskam pārbaudēm līdz mūsdienīgai, drošai un kvalitatīvai ārstēšanai. Neatliec! MakeMeSmile.lv Ārstniecības iestādes kods 8096000010
0: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.

0: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
1: Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
2: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
3: Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
4: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
5: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
6: Festivāla vasara. Vai esi gatavs savām krāsainākajām foto šajā vasarā un saņemt par to balvu? 13. jūnijā Holly Music Festivālā atrodi EHR un Philips Party busu, uztaisi super enerģisku foto un iegūsti iespēju laimēt Philips OneBlade vai OneBlade Intimate skubekli. Par konkursu uzziņi vairāk EHR Latviešu hiti Instagram profilā. Tiekamies 13. jūnijā šī gada krāsainākajā dienā.
7: EHR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
8: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar vakarā līdz 8:00 bija saņēmis 19 izsaukumus uz vietām, kur vēja gāsti koki uzkrituši uz ceļiem. Izsaukumi saņemti uz Jēkabpils novadu, Jūrmalu, Madonas, Krāslavas, Alūksnes, Balvu un Līvānu novadu. Notikuma vietā glābēji kokus sazāģēja un ceļa braucamās daļas atbrīvoja. Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai bija norāvis aptuveni 2/3 jumta. Vēja postījumi vietām vakar kavēja arī vilcienu kustību, jo koki krituši arī uz sliedēm. Saeima galīgajā lasījumā pieņēmusi jaunu imigrācijas likumu, kas paredz būtiski pastiprināt migrācijas kontroli, pārskatīt trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās kārtību, kā arī paredz iespējas ārzemniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļaujas uz laiku līdz 5 gadiem apmaiņā pret investīcijām. Līkums paredz vairākas būtiskas praktiskas izmaiņas. Stingrākas prasības paredzētas arī studiju un nodarbinātības jomā. Augstskolām turpmāk būs pienākums ziņot par ārzemju studentu neataisnotiem kavējumiem jau pēc 3 dienām nevis 14, kā tas bija līdz šim. Notriektais drons parāda, ka Latvija ir spējīga reaģēt, taču jau uzlabo efektivitāti, tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkevičs. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas pirmdien 8. jūnijā Rēzeknes novada Bērzgales pagastā notrieca Latvijas teritorijā ielidojušo dronu. Gala lēmumu par drona notriekšanu pieņēmusi NATO pavēlniecība. Valsts prezidents uzsvēra, ka Latvijai pašai jātīsta savas spējas pret dronu un pret gaisa aizsardzības jomā, piebilstot, ka tas ir virsuzdevums, pie kura pat laban strādā visas atbildīgās struktūras.
7: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
10: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Dažviet uzspīd saule, bet austrumu nodos pārsvarā mākoņains laiks. Tāpat vietām var īslaicīgi arī uzlīt lietus. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
3: Labrīt! Iztaipies un klausies savējos! EHR Latviešu hiti!

0: enerģisks rīts kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: 8:21 minūte.
0: Subscriptum. Tev

0: Autoselekt LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselekt LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Very Cool People, Zebrene un Daniela Mase. Šovs. Mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 000 468.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
2: Bums! Bums! Eirobums! Eiroaptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds 14,99, turisma krēsls 4,99, piepūšams baseins 305 cm diametrā. Tikai 19,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
7: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
8: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzeme saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:31 minūte.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Anna Krista, Mazā Parīze.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku

0: brīvdienās.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem. Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotrs litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas koka 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
2: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
6: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Daram, kā mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosību. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, kā mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, kā mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, kā mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv
1: 8:48. Latviešu hiti
2: EHR. Labvēlīgais tips. Aiz mums ir Sarkandaugava.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:54 minūtes.
2: Mārmār, viss, ko gribu.
3: Viss, ko...

0: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā. Mesa. Man nav bail.
3: Man nav bail. Ja sevi redzēšu jautā.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi – sājies, mēs paši visu izdarīsim! Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidei. Robotizētie zāles.

0: LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar vakarā līdz 8:00 bija saņēmis 19 izsaukumus uz vietām, kur vēja gāsti koki uzkrituši uz ceļiem. Izsaukumi saņemti uz Jēkabpils novadu, Jūrmalu, Madonas, Krāslavas, Alūksnes, Balvu un Līvānu novadu. Notikuma vietā glābēji kokus sazāģēja un ceļa braucamās daļas atbrīvoja. Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai bija norāvis aptuveni 2/3 jumta. Vēja postījumi vietām vakar kavēja arī vilcienu kustību. Jo koki krituši arī uz sliedēm. Latvijas lauksaimniekiem Eiropas Savienības tiešmaksājumos zemāk vairs nav kur krist. To aģentūrai Leta pauda biedrības zemnieku saima valdes priekšsēdētājs Jūris Lāzdīņš. Šis jautājums pārunāts arī ar ministru prezidentu Andra Kulbergu no apvienotā saraksta. Jo vairākus Eiropas Savienības plānošanas periodus tiek runāts, ka politiķi cīnīsies par vienlīdzīgiem tiešmaksājumiem arī Latvijas lauksaimniekiem, tomēr atšķirības starp Eiropas Savienības valstīm joprojām ir lielas. Pēc Lāzdīņa teiktā Kulbergs esot šo problēmu labi piefiksējis. Eiropas centrālā banka nolēmusi paaugstināt procentu likmes par 0,25%. Noguldījumu likme pieaugs līdz 2,25% un stāsies spēkā 17. Jūnijā. Eiropas centrālās bankas lēmumu pamato ar pieaugošo inflāciju un nenoteiktību pasaules ekonomikā, ko pastiprina spriedze tuvajos austrumos un energoresursu cenu kāpums. Karadarbība tuvajos austrumos rada inflācijas spiedienu un lēmums paaugstināt procentu likmes atbilst dažādiem scenārijiem par šī šoka iespējumu. Attīstību uz eirozonu. Šis lēmums ietekmēs arī Latvijas kredītņēmējus.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Visi! EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Dažviet uzspīd saule, bet austrumu nodos pārsvarā mākoņains laiks. Tāpat vietām var īslaicīgi arī uzlīt lietus. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Mesa. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: Tev nekas nav jādara. Klausies savējos.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.

0: Latviešu hiti. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV. Turpinājumā Justs un Krisī bezrūpības pietura.
1: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
8: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
9: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
10: Latkredīs!
9: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
10: Latkredīs!
9: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
11: Ienāc latkredīs.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
13: Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
14: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
15: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks, un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
16: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
17: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
18: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
19: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau 3. gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
18: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
19: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj vieda! Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad apatī. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Nora, Lenora un Ija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:31.
1: Vēstulēs. Par ko?

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

latviešu hiti. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV. Turpinājumā. Astronauti. Ilgošanā.

0: saņemt par to balvu? 13. jūnijā Holly Music Festivālā atrodi EHR un Philips Party busu, uztaisi super enerģisku foto un iegūsti iespēju laimēt Philips OneBlade vai OneBlade Intimate skubekli. Par konkursu uzzini vairāk EHR Latviešu hiti Instagram profilā. Tiekamies 13. jūnijā šī gada krāsainākajā dienā!
1: Uhu! Sija auto pārstrāde līguma maratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
2: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties, uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
2: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
1: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1 eiro un 57 centi. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
4: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
5: AKR proudly presents The Rake Mike Show.
6: Tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drift elite.
7: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
6: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
7: Vairāk tādi. Nu labi, bet tu pa maz pelni.
6: Ielicis projektā pēdējo naudu.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:52 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
3: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
2: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
3: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
1: 9:53 minūtes.
4: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
5: Bermuda divstūris un Žoržs Sīksna. Magic People.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātrs lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
0: Pēc brīža EHR Latviešu hiti ēterā raidījums Gada hits ar Kato un Krivenčī. Turpinājumā
2: Dons un Ozols. Salausta sirds.
3: Summer to remember.
4: EHR Festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
5: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
4: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejs salā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR Festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
5: EHR Partībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātrs lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
6: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
7: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk! Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotras litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
8: Ērik, uznes mani kalnā.
9: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
10: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
0: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
11: Saeima galīgajā lasījumā pieņēmusi jaunu imigrācijas likumu, kas paredz būtiski pastiprināt migrācijas kontroli, pārskatīt trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās kārtību, kā arī paredz iespējas ārzemniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļaujas uz laiku līdz 5 gadiem apmaiņā pret investīcijām. Likums paredz vairākas būtiskas praktiskas izmaiņas. Stingrākas prasības paredzētas arī studiju un nodarbinātības jomā. Augstskolām turpmāk būs pienākums ziņot par ārzemju studentu neataisnotiem kavējumiem jau pēc 3 dienām nevis 14, kā tas bija līdz šim. Eiropas centrālā banka nolēmusi paaugstināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Noguldījumu likme pieaugs līdz 2,25% un stāsies spēkā 17. jūnijā. Eiropas centrālās bankas lēmumu pamato ar pieaugošo inflāciju un nenoteiktību pasaules ekonomikā, ko pastiprina spriedze tuvajos austrumos un energoresursu cenu kāpums. Karadarbība tuvajos austrumos rada inflācijas spiedienu un lēmums paaugstināt procentu likmes atbilst dažādiem scenārijiem par šī šoka iespējas. Attīstību uz eirozonu. Šis lēmums ietekmēs arī Latvijas kredītņēmējus. Latvijas lauksaimniekiem Eiropas Savienības tiešmaksājumos zemāk vairs nav kur krist. To aģentūrai Leta pauda biedrības zemnieku saima valdes priekšsēdētājs Jūris Lāzdīņš. Šis jautājums pārunāts arī ar ministru prezidentu Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Jo vairākus Eiropas Savienības plānošanas periodus tiek runāts, ka politiķi cīnīsies par vienlīdzīgiem tiešmaksājumiem arī Latvijas lauksaimniekiem, tomēr atšķirības starp Eiropas Savienības valstīm joprojām ir lielas. Pēc Lāzdīņa teiktā Kulbergs esot šo problēmu labi piefiksējis.
0: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Dažviet uzspīd saule, bet austrumu nodos pārsvarā mākoņains laiks. Tāpat vietām var īslaicīgi arī uzlīt lietus. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: stāvo.
1: Mans sauc Ansis.
0: Hei, čavinieks, te Ozols.
2: Dons un Ozols. Salausta

0: Visu dienu klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Miks Galvanovskis. Skumjas glāzē.
1: Stāv samaisīts lietus lāsēs.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Ārija – melodijas –

0: Latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā.
2: Tumsa. Kad Ēģiptes sniegs.
1: Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Airshow skatītājus? Sūti WhatsApp balsziņu uz 25-101-101. Divi radošākie saņems Cirrus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Airshow 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
6: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
7: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
8: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
9: Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
10: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
12: Ar kafiju vienu no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī ehr.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
13: Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Nora, Lenora un Ija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu.

0: salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji. Robotizētie zāles

0: Meklējiet RD elektronikas veikalus vai iepērcieties ērti tiešsaistē RD veikals LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.

0: teta Zimbabwe. EHR Latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā Ego. Bet dzīvē viss ir savādāk.

0: produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Tomātu mērce Kok, €25 un dzeramais ūdens 1,5 litrs, 39 centi. Zem cenas, mega!
1: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
2: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
3: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Notriektais drons parāda, ka Latvija ir spējīga reaģēt, taču jau uz labo efektivitāti tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkevičs. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas pirmdien 8. jūnijā Rēzeknes novada Bērzgales pagastā notrieca Latvijas teritorijā ielidojušo dronu. Gala lēmumu par drona notriekšanu pieņēmusi NATO pavēlniecība. Valsts prezidents uzsvēra, ka Latvijai pašai jātīsta savas spējas pret dronu un pret gaisa aizsardzības jomā, piebilstot, ka tas ir virsuzdevums, pie kura pat labam strādā visas atbildīgās struktūras. Latvijas lauksaimniekiem Eiropas Savienības tiešmaksājumos zemāk vairs nav kur krist. To aģentūrai Leta pauda biedrības zemnieku saima valdes priekšsēdētājs Jūris Lāzdīņš. Šis jautājums pārunāts arī ar ministru prezidentu Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Jo vairākus Eiropas Savienības plānošanas periodus tiek runāts, ka politiķi cīnīsies par vienlīdzīgiem tiešmaksājumiem arī Latvijas lauksaimniekiem, tomēr atšķirības starp Eiropas Savienības valstīm joprojām ir lielas. Pēc Lāzdīņa teiktā, Kulbergs esot šo problēmu labi piefiksējis. Eiropas centrālā banka nolēmusi paaugstināt procentu likmes par 0,25%. Noguldījumu likme pieaugs līdz 2,25% un stāsies spēkā 17. jūnijā. Eiropas centrālās bankas lēmumu pamato ar pieaugošo inflāciju un nenoteiktību pasaules ekonomikā, ko pastiprina spriedze tuvajos austrumos un energoresursu cenu kāpums. Karadarbība tuvajos austrumos rada inflācijas spiedienu un lēmums paaugstināt procentu likmes atbilst dažādiem scenārijiem par šī šoka iespēju. Attīstību uz eirozonu. Šis lēmums ietekmēs arī Latvijas kredītņēmējus.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Dažviet uzspīd saule, bet austrumu nodos pārsvarā mākoņains laiks. Tāpat vietām var izlaicīgi arī uzlīt lietus. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
7: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
8: Hei, te mūd!
9: Čau, te Reiks!
10: Čau, čau, te reperis Zēģis!

0: sapratīs. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11:10.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūs. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. 1000 preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
3: Rīmdari. Vasarīgā.

0: EHR Latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Turpinājumā The Sound Poets.

0: saņemt par to balvu? 13. jūnijā Holy Music Festivālā atrodi EHR un Philips Party busu, uztaisi super enerģisku foto un iegūsti iespēju laimēt Philips OneBlade vai OneBlade Intimate skuvekli. Par konkursu uzzini vairāk EHR Latviešu hiti Instagram profilā. Tiekamies 13. jūnijā šī gada krāsainākajā dienā!
1: Uhu! Sija auto pārstrāde līguma maratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
2: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
3: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
4: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
5: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
6: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
7: Pasaules labākie bridža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
8: Tu klausies EHR Latviešu hiti
9: The Sound Poets

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Nora, Lenora un Īja.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 11:28.
3: Anna Krista un Eda Vārdi. Par

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

EHR Latviešu hiti. Sevenbet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā. Pienvedēja piedzīvojumi.

0: vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
2: Bums! Eiro Bums, Eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro Bums.
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
5: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. Jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EHR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.
6: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs.

0: katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
1: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kurus zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem. Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.

0: veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Esmu daktere Arina Burnašova, zobārstniecības klīnikas Make Me Smile vadītāja. Tuvojas vasara, un līdz ar to daudzi no mums sāk domāt par to, ka savu smaidu padarīt vēl skaistāku, lai justos labi un pārliecības pilni. Ir īstais brīdis parūpēties par zobu izskatu un svaigāku sakoptaku vizuālu tēlu. Mūsdienīgas klīnikas zobu balināšana ir kļuvusi daudz drošāka un saudzīgāka nekā agrāk, jo tiek izmantotas modernas tehnoloģijas un profesionāla pieeja, kas ļauj sasniegt skaistu rezultātu, vienlaikus rūpējoties par zobu veselību. Lai smaids ir jūsu vizitkarte un atstē neatkārtojumu iespaidu visas dzīves situācijas. Klinikā Make Me Smile ir pieejama inovatīva zobu balināšanas procedūra, ko var veikt uzreiz pēc profesionālas mutes dobuma higiēnas. Jūs ietaupot laiku un varat būt droši par rezultātu. Vairāk informācijas makemesmile.lv. Ārstniecības iestādes kods 8096000010.
0: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
2: Latviešu hiti.
3: Ai, Andrejeva, bāc!

0: latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
0: Turpinājumā Mesa. Visu no jauna. Summer to remember.
2: Hey,

0: XFM.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Tomātu mērce Kok, €25 un dzeramais ūdens 1,5 liters, 39 centi. Zem cenas, Mega.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
5: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piederumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
6: Nu, ko šogad Jāņos?
7: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
8: Top, top, top! Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. Jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1 eiro un 57 centi. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
9: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
10: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
11: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank.
13: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Dažviet uzspīd saule, bet austrumu nodos pārsvarā mākoņains laiks. Tāpat vietām var īslaicīgi arī uzlīt lietus. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par laukuma māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
2: Čau, te Viktors Muntovskis.
1: Čau visiem

0: Mesa. Visu no jauna.
1: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavs tur galvā.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Una Daniela. Turpini iet.

0: savinieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā astronauti. Es padodos.
3: Es padodos un ļaujos.
4: Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidei. Robotizētie zāles pļāvēja.

0: LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD Elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD Elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu. Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. Jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avoli un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.
1: Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus? Sūti WhatsApp balsziņu uz 25-101-101. Divi radošākie saņems Sirius Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Air Show 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā.

0: Pateiks jums Dedam. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Dedam, ka mēs jums Dedam. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Dedam, ka mēs jums Dedam. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Dedam, ka mēs jums Dedam. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Nora, Lenora un Ija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 29 min.

0: EHR Latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā RAP. Nekas vairs nav tā.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 centi kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
3: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts. 4 krēsli un galds 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu 499 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
4: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
7: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!

0: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: 12 un 51 minūte.
2: Lauris Valters. Gaisma tumsu šķeļ.

0: latviešu hiti. Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā.
0: Game Fast.

0: esi no Latvijas, uztaisīs vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drift elite.
1: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
0: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
1: Vairāk tādi. nu labi, bet tu pa maz pelni.
0: Ielicis projektā pēdējo naudu ar

0: Alkoholiskais kokteils.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti savā amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
4: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus! 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: ziņas mūsu WhatsApp 25101101 un pastāst, kāpēc tieši tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Dažviet uzspīd saule, bet austrumu nodos pārsvarā mākoņains laiks. Tāpat vietām var īslaicīgi arī uzlīt lietus. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
3: Čau, es esmu Gaķo.

0: savējie sapratīs.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 1:13.
1: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Neon Saturdays – sarkanās līnijas –

0: CHR Latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
0: Turpinājumā Viktors Buntovskis, Parasta meitene.
1: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc chr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, chr.fm.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
3: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kad dedzinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
4: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbiem.
6: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
7: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Nora, Lenora un Īja.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā.
3: Patriša, visu un vēl vairāk.
4: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
5: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
4: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātrs lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
0: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
7: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotras litras tikai 45 centi. Marinētas bietas koka 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
8: Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
9: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. Jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EHR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival!
1: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas lau.lv.
10: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums.

0: ar prospektu.
1: Festivāla vasara. Vai esi gatavs savām krāsainākajām foto šajā vasarā un saņemt par to balvu? 13. jūnijā Holly Music Festivālā atrodi EHR un Philips Party busu, uztaisi super enerģisku foto un iegūsti iespēju laimēt Philips OneBlade vai OneBlade Intimate skuvekli. Par konkursu uzzini vairāk EHR Latviešu hiti Instagram profilā. Tiekamies 13. jūnijā šī gada krāsainākajā dienā!

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu. Latviešu
1: hiti EHR. Tumsa, lai būtu tā!

0: latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Tūlīt EHR latviešu hitu nedēļas top 20.
3: Kosmos, tu kā es kā.

0: A summer to remember. EHR Festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
1: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
0: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrei

0: Funkcfm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
0: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
0: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Dažviet uzspīd saule, bet austrumu nodos pārsvarā mākoņains laiks. Tāpat vietām var īslaicīgi arī uzlīt lietus. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Latviešu hitu nedēļas top 20. Studijā Kato.
1: Nu ko, 12. jūnijs, piekdiena ir klāt un arī EHR Latviešu hitu top 20 ir klāt. Mums ir jānoskaidro, kuras 20 kompozīcijas tajā ir ierindojušās un kurā vietā konkrēti. Man sauc Kato, man prieks būt šeit EHR Latviešu hitu ēterā un prieks būt iespējams kādā jūsu pusdienu pauzē vai kādā pārbraucienā jūsu radio aparātos un priecēt jūs ar jūsu patiesībā izvēlētajām dziesmām, jo paši vien esat par tām balsojuši gan mūsu mājaslapā, gan arī mobilajā lietotnē ehr.fm un tādējādi palīdzējuši dziesmām sakārtoties tādā secībā, kādā nu tās būs dzirdamas. Es domāju, ka nav ko vilkt garumā. Sākam!
0: Iepriekšējās nedēļas EHR Latviešu hitu top 20 stiprākais trīnieks.
1: 3.
2: Viktors Buntovskis. Neaizeit. Medību lauki, miera pīpe.
1: Viens.
2: Dons, debes jums.
3: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
0: Top 20.
1: 10 kāpumi, 5 kritumi, 4 jaunumi un viena dziesma savu pozīciju ir saglabājusi. Vai tas atkal būs Dons vai dziesma debes jums būs numur 1 arī šajā nedēļā? To mēs te visi kopā mēģināsim noskaidrot, bet ja ir 4 jaunumi, tas nozīmē, ka 4 dziesmām šīs nedēļas topā vairs vieta nav atradusies. Un viena no tām ir grupas Kaut Kaili dziesma piestāv tev. Pērlē caur pieturām, X-The-Base fonds viegli un Mārupman Holšteina pilni vižņu mani mati un arī citi zēni ar Edavārdiem dodas prom dziesma, kā ir tā ir šajā dienā EHR Latviešu hitu top 20 neizskanēs. Bet kas tad izskanēs? Pavisam noteikti izskanēs dziesma numur 20 un tā ir bezliekiem vārdiem. Ivo Fomins 9 pozīciju kritums, tas arī ir lielākais kritums šajā nedēļā. Klausāmies!

0: top 20.
1: Vienu pozīciju augšup dodas Carnival Youth un tāda pati diena, 19. Vieta šajā nedēļā. Bet tagad gan laiks jaunumam. Un šis jaunums ir no Jāņa Stībeļa. Dziesma ar nosaukumu Straume. Nu tad, lai plūst tā Straume arī EHR Latviešu hit top 20.
0: Dziesma numur 8.

0: Pareizais laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. EHR Latviešu hiti – nedēļas top 20.
2: 17. Pozīcijā ierindojusies dziesma, kura ir vis spēlētākā Latvijas radiostacijās aizvadītajā nedēļā un, starp citu, arī sieviešu producente to ir gatavojusi, veidojusi, izklausījās pēc vakariņām, bet mūzika varbūt arī kāds, es nezinu, kāds ēdiens, saldēsēdiens paēst, varbūt gluži nevar no tā, bet kaut kāda veida baudu gan var gūt un ir radījusi dziesma ar nosaukumu Palīgā, tā ir ierindojusies 17. Pozīcijā.

0: Top 20.
1: Ar vienu dziesmu citi zēni šajā nedēļā topu atstāja, ar otru ir ierindojušies topa 16. Vietā kā jaunums dziesma Zimbabve. Esat to klausījušies un domājuši, nē, man šī labāk patīk, ka dziesma kā ir tagad un es par to balsošu. Ļoti labi, jūs savu izvēli esat izdarījuši, es domāju, citi zēni arī ir priecīgi, tāpēc klausīsimies šīs nedēļas 16. Pozīciju. Citi zēni Zimbabve.

0: teta Zimbabwe. EHR Latviešu hity.
1: Čavinieks visiem tēlijots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
2: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
3: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
4: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
5: EHR proudly presents The Rake Mike Show.
6: Tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drifta elite.
7: Tās būtu tā kā tādas motosporta olimpiskās spēles, jā.
6: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
7: Vairāk tādi. Nu, bet tu pa maz pelni.
6: Ielicis projektā pēdējo naudu ar

0: Bums. Bums Eiro, Bums Eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro, Bums.
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Tomātu mērce Kok, eiro 25 un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 centi. Zem cenas. Mega.
3: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
5: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.

0: 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ. Dziesma numur 14.
1: Vēl tikai nedaudz, vēl tikai nedaudz, vēl tikai nedaudz paliec ar mani tu.
2: Čau, te gads sirme no Mesa, un šis ir radio latviešu hiti. Klausies savējos!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Nora, Lenora un Ija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 ar Kato.
1: Markus Rīva, Talsu baltais koris un dziesmas Sauli šo 15. Vietā ierindojušies šīs nedēļas EHR Latviešu hita top 20 dziesmu sarakstā. Savukārt par 7 pozīcijām uz leju devusies apvienība Messa vēl tikai nedaudz. Tāds ir dziesmas nosaukums. Bet 13. Vieta ir nākamā. 13 ir mans mīļākais skaitlis un tieši tāpēc man ir jāsaka milzīgs paldies, jo 4 pozīcijas uz augšu devusies mana kompozīcija ar nosaukumu Atdodu miegu. Un tā nu ir tā, ko jums tagad būs jāklausās. Un man arī.

0: 20.
1: 12. pozīcijā Marta Ritova un Maršals ar dziesmu Tas maina visu, viņiem kāpums par vienu pozīciju augšu. Bet tagad laiks noklausīties to dziesmu, kura ierindojusies 11. vietā. Laimes patruļa ir šīs te dziesmas nosaukums. Es domāju, lieliski piestāv šodienai. Galvenais, lai laimes patruļa nepabrauc garām visiem mums. Dojiet elpo un klausāmies tagad dejojam līdzi.
2: Dziesma numur 11.

0: turpināsies pēc īsa brīža.
1: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
1: Uhu! Sijā autopārstrāde līguma maratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūst iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
5: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
6: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
7: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
8: Top, top, top!
9: Šovasar viss kļūs krāsaināks! Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā! Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holīmusicfestival.com ar kodu EHR 50% atlaide.

0: tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: EHR Latviešu hitu. Nedēļas top 20. Atskats
3: 20.
1: Ivo Fomins. Bez liekiem vārdiem.
4: Vārdi kā asaras un kā pēlē.
3: 19.
1: Carnival Youth. Tā pati

0: palīgā. 16. Citi zēni – Zimbabve.
1: 15.
0: Mārkus Rīva un Talsu Baltais koris – Saulišo.
2: Neviens mums neatņems Saulišo.
1: 14.
0: Mesa – Vēl tikai nedaudz.
1: 13.
0: Kato – Atdod mieru.
1: 12.
0: Marta Ritova un Maršals. Tas maina vīru.

0: Nu ko, kāpjam iekšā desmitniekā. Desmitajā pozīcijā dzirdējāt Olas, Emiliju un Hey Who's That Kid ar Mēs šeit paliekam. Viņiem krītums par piecām pozīcijām. Tāds pats kritums arī DJ Ruda, Dubras un Esmeraldas dziesmai. Tik daudz ko teikt, bet kā jaunums un jau uzreiz 8. Pozīcijā ierindojušies Music un tik aša saka, kamēr dziesmu tu zini mani no galvas, iespējams šī gada kāzu svinību himna. Kas to lai zina, varbūt var sarunāt ar puišiem un tik aša saka, lai aizbrauc un uzdzied. Ja ir tāda rocība, protams. Bet tagad lai skan, tu zini mani no galvas.
1: Dziesma numur 8.

0: EHR Latviešu hiti nedēļas top 20.
1: Esam nonākuši līdz 7. pozīcijai. 7. vieta šajā nedēļā. Jāpaskatās, cik tad ilgi šī dziesma ir topā. 3 nedēļas. 3 nedēļas. Šajā nedēļā būs apaļš mēnesis. 2 pozīcijas augšu dodas Krisnoa un viņa kompozīcija Mīļākie bērni. Iespējams, kāds to ir dzirdējis. Kāds to ir dzirdējis koncertā un izlēms par to arī nobalsot EHR Latviešu hitos. Ļoti labi. Turpiniet tā darīt.

0: DHR latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža. Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Airshow skatītājus? Sūti WhatsApp balsziņu uz 25101101. Divi radošākie saņems Sirus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Airshow 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā.
1: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
2: RD Elektronikas – vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji! Robotizētie zāles pļauj.

0: apmeklējiet RD elektronikas veikalus vai iepērcieties ērti tiešsaistē RD veikals LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus? 5 eiro atlaide visam! Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Dažviet uzspīd saule, bet austrumu nodos pārsvarā mākoņains laiks. Tāpat vietām var īslaicīgi arī uzlīt lietus. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
5: Sveiki, es esmu Dons.
6: Sveiciens.

0: ētarā Kato.
1: Nu, lūk, var arī tā, var arī startēt kā jaunums un ierindoties uzreiz sastajā pozīcijā. Kā jums šķiet, kura dziesma tā varētu būt? Un ja jūs sakāt, ka tā ir dziesma ar nosaukumu, kur ir tā jūra, tad jūs esat atbildējuši pilnīgi pareizi. Grupa Prāta Vētra un apvienība Mesa ir apvienojušies šajā kompozīcijā, un šis skaņdarbs pilnīgi noteikti būs dzirdams Prāta Vētras koncertā Liepājā. Jaunums, sestā pozīcija, Prāta Vētra un Mesa, kur ir tā jūra?
2: Dziesma!

0: 20.
1: Lūk, kur arī EHR latviešu hitu piecinieks. Un ne, tas nav dienas top 5. Dienas top 5 mēs tiksimies vēlāk, pulksten 5. pēcpusdienā. Šis ir EHR latviešu hitu top 20. Un piektā vieta šajā nedēļā pienākas Odam un Preset. Redz, kā ir dziesmas nosaukums, trīs vietu kāpums uz augšu. Klausāmies nu. Dziesma numur 5.
2: Redz, kā tu ar mani, redz, kā es ar tevi.
3: Čau, tev Ods, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.

0: Eha ir latviešu hiti nedēļas top 20.
1: Dziesma numur 4.
2: Čau! Te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Tu klausies EHR latviešu hitus. Klausies savējos.

0: ceļojam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
1: Ceturtajā vietā grupa The Sound Poets un dziesma Bāka, un te nu mēs esam nonākuši arī līdz lielajam trīniekam un uzzināsim, vai tad Dons arī šajā nedēļā savu pozīciju būs saglabājis, jo viena vieta patiešām, viena dziesma ir savu vietu saglabājusi. Un tā ir tā, kura ir ierindojusies trešajā vietā, Viktors Buntovskis un Neaizei. Tas, ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jauns topa līderis. Kurš tas būs?
2: Dziesma numur 3.
3: Čau, te Viktors Buntovskis un šī ir EHR Latviešu. Klausies!

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 3 un 16 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Top 20. Atskats
3: 10.
4: Olas, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam.
5: Bet mēs šeit paliekam.
2: 9.
4: DJ Rūdi, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.
6: Man gribas tik daudz, ko teikt. Daudz, ko teikt.
2: 8.
4: Mjūzīk un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas. Chris Noa, mīļākie bērni.
7: Katras beigās ir sāku.
2: 6.
4: Prāta vētra un Mesa, kur ir tā jūra?

0: Soundpoets. Pāka. Trīs. Viktors Buntovskis. Neaizeit. Top 20.
1: Mistērija EHR latviešu hītu top 20 dziesmu sarakstā saistībā ar Donu būs atrisināta tūdaļ pat, jo Dons šajā nedēļā ir devies lejup par vienu pozīciju un ierindojies otrajā vietā. Dziesma debes jums tūdaļ pat klausāmies un pēc mirkļa uzzināsim arī šīs nedēļas lielo uzvarētāju. Dziesma numur 2.
2: Hei, te Dons, un šī ir EHR latviešu hiti. Klausies savē.

0: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Tas brīdis ir klāt, tas brīdis ir klāt. Kura dziesma EHR Latviešu hitu top 20 šajā nedēļā būs numur viens? Taps skaidrs tūdaļ pat. Un es varu, ko es varu teikt par šiem māksliniekiem? Viņiem bija jau diezgan ilgi zināms, ka būs kāds dziesmu apkopojums, iepšu albums. Un tas bija gaidīts notikums. Un tad pēkšņi vienu dienu viņi nāk klajā ar informāciju, ka albums ir pieejams mūzikas straumēšanas vietnēs un patiesībā tas vienkārši ir nonācis tur maz drusciņu par ātru, 3 dienas par ātru, bet tas nekas, es domāju, viss ir priecīgi, gan medību lauki ir priecīgi, gan klausītāji ir priecīgi un patiesībā man šķiet rīt medību laukiem ir pirmais lielais tāds koncerts, ja nemaldos Cēsīs, varbūt kāds dosies arī uz turieni. Medību lauki un Miera pīpe, kas ir arī viens no albumā iekļautajiem skaņdarbiem šodien dien ir numur viens šajā nedēļā, es atvainojos. Viens pozīcijas kāpums uz augšu. Dziesma numur viens!
2: Hei, te Roļiks, un šī ir EHR Latviešu hīti. Klausies savējos!

0: Nu, lūk, tas arī viss mans top 20 dziesmu saraksts ir izsmelts, bet top 5 dziesmu saraksts gan vēl tikai top. Un to jūs varēsiet noklausīties pulksten 5 pēcpusdienā. Tā kā mēs šodien tiekamies vēlreiz. Mani sauc Kato, lai jums viss labi līdz pat pulksten 5. Un neaizmirst ieslēgt savu radioaparātu. Atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu nedēļas top 20. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: EHR Latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām 4 spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Turpinājumā.
3: Estere, nāc man līdzi.

0: ziņus mūsu WhatsApp 25101 un 101 un pastāst, kāpēc tieši tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.

0: Zinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: A summer to remember.
3: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
4: EHR partībusā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
3: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete partībusā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
4: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Nu, ko šogad Jāņos?
8: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
9: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
10: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EHR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.
11: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
12: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk – riga.lv/audžu ģimenes.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Nora, Lenora un Īja.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Čau, šeit Arnis no Laika suns, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!

0: ir latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā
1: Ai Andrejeva, pīnies man pa kājā.
0: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
3: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
4: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev! Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
0: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju EHR.fm un EHR

0: kvalifikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā. Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV. Pietiek gulēt, laiks celties un velties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Pasaules labākie brīdža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas brīdža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdža līga un Latvijas brīdža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonoma.
4: Un 48 minūtes.
5: Latviešu hiti EHR.
0: Ai, Andrejeva, pīnies man pa kājām.

0: veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Esmu daktare Arina Burnašova, zobārstniecības klīnikas Make Me Smile vadītāja. Mūsdienu zobārstniecība bailēm no sāpēm vairs nevajadzētu būt iemeslam atlikt vizīti. Vai ir iespējama datorizēta anestēzija? Jā, un tas jau ir kļuvis par mūsdienīgu risinājumu gan pieaugušo, gan bērnu zobārstniecībā. Tas ļauj ļoti precīzi un saudzīgi ievadīt anestēziju, ko kontrolē dators, mazinot diskomfortu un padarot procedūru mierīgāku. Šo anestēzijas veidu var izmantot gan maziem, gan lieliem, kā arī grūtnieciem un cilvēkiem ar paaugstināto asinsspiedienu. Tā ka tarstēšanas laika bērnu un pieaugušie var justies droši un mierīgi. Klinikā Make Me Smile pieejama datorizēta anestezijas sistēma. Ir solis nākotnē zobārstniecība, kas padara zobārstēšanu ērtāku un drošāku. Izvēlējies veselību, nevis bailes. MakeMeSmile.lv Ārstniecības iestādes kods 8096000010
0: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile. Eiropa, es nevaru.
2: Tavas lūpas kā medus, kā man gribas tās noskumstīt, izgaršot. Tavas acis ir ledus, man bez tevis tik augsti, kā izdzīvot. Lai tu ne

0: ir latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
0: Pēc brīža braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Festivāla vasara. Vai esi gatavs savām krāsainākajām foto šajā vasarā un saņemt par to balvu? 13. jūnijā Holly Music Festivālā atrodi EHR un Philips Party busu, uztaisi super enerģisku foto un iegūsti iespēju laimēt Philips OneBlade vai OneBlade Intimate skubekli. Par konkursu uzziņi vairāk EHR Latviešu hiti Instagram profilā. Tiekamies 13. jūnijā šī gada krāsainākajā dienā!
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji. Robotizētie zāles.

0: un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD Elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD Elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
3: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzemes saraksts.
4: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina!
7: Trešdien 10. jūnijā sākās parakstīšanās LAU infra grupa akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietveros. Uzņēmums publiski piedāvā līdz 6,5 miljonu akciju, kuras pēc IPO plānots iekļaut tirdzniecībā Nasdaqu Rīga Baltijas oficiālajā sarakstā. Vienas akcijas cena ir 1,57 eiro. Piedāvājums būs pieejams privātajiem investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī investoriem atbilstoši nosacījumiem. LAU infra grupa iepriekš vairāk bija zināma kā Latvijas autoceļu uzturētājs. Tā darbību gan ceļu uzturēšanas pakalpojumi, gan būvniecības, gan arī aizsardzības infrastruktūras projekti. Saeima galīgajā lasījumā pieņēmusi jaunu imigrācijas likumu, kas paredz būtiski pastiprināt migrācijas kontroli, pārskatīt trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās kārtību, kā arī paredz iespējas ārzemniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļaujas uz laiku līdz 5 gadiem apmaiņā pret investīcijām. Likums paredz vairākas būtiskas praktiskas izmaiņas. Stingrākas prasības paredzētas arī studiju un nodarbinātības jomā. Augstskolām turpmāk būs pienākums ziņot par ārzemju studentu neataisnotiem kavējumiem jau pēc 3 dienām nevis 14, kā tas bija līdz šim. Rīgas dome atlikusi jautājumu skatīšanu par vienotās biļetes pilotu projekta pagarināšanu līdz gada beigām. Saskaņā ar lēmumu projektu bija plānots paplašināt biļetes darbību no A zonas uz visām 5 vilcienu zonām A, B, C, D un E. Vienotā biļete ļautu pasažieriem izmantot gan vilcienu, gan Rīgas sabiedrisko transportu ar vienu biļeti padarot pārvietošanos starp Rīgu un Pierīgu vienkāršāku. Pilotu projekts tika sākts 2025. Gadā, lai veicinātu integrētas sabiedriskā transporta sistēmas attīstību Rīgas metropolis areālā.
5: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
5: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Dažviet uzspīd saule, bet austrumu nodos pārsvarā mākoņains laiks. Tāpat vietām var izlaicīgi arī uzlīt lietus. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ā.

0: ārā Toms Barons.
1: Vūp, radio klausītāji, ir tas brīdis klāt, vai ne? Mazliet mazāk darba, nedaudz vairāk prieka un laiks, ko pavadīsim kopā turpmākās 3 stundas raidījumā, braucam kopā. Viss kā ierasts, daudz darām darbu, konkurs, un, protams, lielākoties daudz labas mūzikas latviešu valodā. Mans vārds ir Toms Barons un stundu iesākam ar otru pusi un Andru Štafecku.

0: Saucam kopā ar Tomu Baronu. Radio klausītāji, nu redz, piekdienas pēcpusdiena iesākusies ir ne tikai skaisti jūs mājās, jūs darbvietās, bet arī pamatīgi saules stari, nezinu vai virs jūsu galvām, bet pie radio stvērē noteikti, jo viņa ir ieradusies, un es esmu ārkārtīgi priecīgs, jo viņa ne tikai skaista, bet tā ārkārtīgi kolosāla personība, un mēs viņu visu pazīstam kā atvaru.
1: Es gribēju prasīt, pa ko tu runā. Nu, čau visiem.
0: Čau, draugs, prieks tev redzēt. Nu, tiešām es esmu ārkārtīgi priecīgs par tevi, jo es visi esam lietas kursā par to, kā tev dzīve ir gājis. Un tas lejā esošais punkts tev ir iespējas tā pa pakaļ. Man šķiet, ka tavs ceļš ir tikai vienīgi augšup. Un līdz ar ko es gribu prasīt, kā ir mainījusies tavu dzīvi, teiksim, pēc Eirovīzijas. Pēc, nu, taču visi, kā tik daudz cilvēki nāk klāt uz ielas un saka, hei, re, kur atvar, rāda ar pirkstu, grib počēties.
1: Ir tā smieklīgi būt tajā pozīcijā, kurā, ja tu dzirdi to, jā. Tad tu zini, ka būs jāapšķējās to līdzi.
0: Jo. Tas taču ir forši.
1: Ne, ļoti forši, nav jau slikti, un es arī visus vienmēr apķeru, samieļoju, safačējos, sabučojos un tā. Es galīgi neesmu no tiem, kuriem tas traucēt, ja man liekas, tas atbalsts jau ir ļoti svarīgs, ka tie cilvēki to pienākumu pasaka, bāc, mēs par tevi tur fanojam, mēs tur šito tā kā forši jau ir. Nevar sūdzēties katrā ziņā.
0: Un man šķiet, ka tā lielākā vērtība tajā ir tā, ka ja cilvēks pats to visu ir sasniedzis, tad kāpēc lai par to nepriecātos?
1: Jā, un īstenībā arī tā iekšējā tā patīkamā garša ir tajā, ka man neviens nepadeva roku. Nu, tā kā, nu, kā lai pasaka, man nebija neviens, kas manā vietā kaut ko izdara, man nebija neviens, kas...
0: Kas met peldriņus, jā, visu
1: laiku. Jā, kas tevi tur stūķē kaut kur, man
0: tas... Peldam krastā.
1: Pilnībā visu, nu, smagi jau gāja, visiem jau liekas, ka atvar izšāva ar vienu supernovu vai vienu gadu ar saviem koncertiem, jā.
0: Izpārdotajiem es atļaušos piezīmēt, jā, vairākiem.
1: Bet realitātē jau cik, nu, ļoti daudz gadus jau patiesībā viss kaut kas tika darīts, tā kā tas darbiņš citreiz izskatās, kā šitie, ka viss smējās viens nakts išā viens, jā, bet tas tā, tas jau tā galīgi nebija, tāpēc ir tā forši, ka beidzot tas notika, nu tā.
0: Prieks, ka mēs pieredzi varam izmantot pakāpienu vietā ceļā uz jauniem sasniegumiem, un viens no sasniegumiem, kurš šodien ir atceļojis arī pie radioklausītājiem, tādā ārkārtīgi skaistā melodiskā izpildījumā ir hits ar nosaukumu Plaisā. Te ir daudz ko runāt, gan dziesmas teksts, gan klips, nu tad ko atver mums atkal ir vēlējusies izstāstīt?
1: Nu, man gribējās pirmo reizi uztaisīt kaut ko tādu, pie kā man pašai gribās dejot un dzīvot līdzi, bet tepat laikā nepazaudēt to sentimentu. Un tad, nu, mēs tur ar Jāni Jačmenkinu, jeb Džedžē Lašu sēdējām, rakstījām, kaut kas mums tur iznāca.
0: Un man ļoti patīk, ka gribējās uztaisīt kaut ko tādu, pie kā dejot un ņemties, bet tu klipā tu riktīgi dejot.
1: Nu, bet...
0: tas šitāds dejs, tas varētu būt, es nezinu, sleeping dance, varētu viņu nosaukt, ne? In flowers.
1: Nu, nē, nu, zini, kā citreiz jau ir tas, ka, ja tu dziedi, piemēram, tur par, es nezinu, par datorekrānu, tu nerādi datorekrānu, tu varbūt parādi citu kaut kādu tur... dziļāku domu apakšā. Man īstenībā es ieliku arī te pašā Instagramā, vai ne, lai cilvēku uzmina, ar ko es biju domājis vispār to klipu un kāpēc un kas tur apakšā ir.
0: Ko raksta?
1: Un raksta ļoti daudz dziļas un foršas domas, bet neviens vēl nav uzminējis, par ko ir.
0: Nu, es domāju, ka mēs šo mīklu varam paturpināt tieši šajā brīdī.
1: Varam.
0: Daram tā?
1: Daram.
0: Radio klausītāji, pirmas skaņojums jums. Svaigi karsts izcaps hits atvar Plaisā.

0: Radio klausītāji, nu patiesībā nekas jau nav nokavēts, ja arī nu pat kā es uzslēdzu CHR latviešu hits, tā pilnā saruna ar to skaisto jauko būtni, kas sēž joprojām šeit pie tevis CHR latviešu hits studijā atvaru. Viņi būs klausām atkārtojumā arī CHR aplikācijā sadaļā podcasti, tur ir braucam kopā vieslaiks, un tas pats arī CHR aplikācijā. Atver, čau!
1: Nu čau vēlreiz!
0: Zini, kas ir forši? Forši ir, ka mēs viens otram varam dot to dārgāko. Un kas tas ir? Tas ir laiks, ko pavadīt kopā.
1: Es gribēju teikt nauda, bet labi, jā, laiks.
0: Man kaut kā likās, ka mums tās attiecības ir dvēselisks.
1: Bet es gaidīju, kur ir man
0: nauda. Cik tev ir? Ā, un vēl man ir jādod.
1: Jā, tu teici, varam dot dārgāko, es kur ir.
0: Un viņi pat nepamanīja, kā viņu attiecības sagāja dillēs. Labi, es atsūtu pieprasījumu, bet es saprotu, ja runa nav par naudu, bet tomēr par to skaistu un kopā būšanas mirkli, tad nu nav ko žāvēt airus un ne tikai Holikrāsu festivāls ir brīvdienās, bet arī skaisti emocionāli notikumi. Kur, nu, kas, ko, kā?
1: Tieši tā, ir divi veseli splendid koncerti, viens gan ir izpārdots, to paldies cilvēkiem, otrs ir trijos pa dienu, kur nu jau arī ļoti maz ir palicis.
0: Bet sestdien vai svētdien?
1: Sestdien, okay. Sestdien. 13. jūnija. Un tā kā es gaidīšu, jo šis, man liekas, man viens no tādiem ļoti izlolotiem koncertiem, jo es viņu izsludināju brīdī, kad es vēl nebiju ne Supernovā, ne es biju aizbrauku uz Eroviziju un tā, un cilvēki diezgan ātri izpirka viņu, kas man ļoti sasildīja arī, jo nu, tas tāds, man liekas, diezgan liels sasniegums, ja tu vari splendid izpārdot. Un jā, un tad mēs izņojām otru, un ritīgi forši ir, kad es redzu, ka cilvēki ir gatavi arī trijos pa dienu nākt. Tas arī ir, man liekas, baigais kompliments.
0: Bet man vispār šķiet, ka tas ir vislabākais laiks koncertiem. Nu šāds, kas tev nav tur kaut kāds reivs un dubsteps un vēl vispārējais. Tu vari paspēt pirmkārtām aiziet uz koncertu, pabaudīt, nu, jaukas emocijas gūt, un tad doties uz restorānu. Vai nu ar sievu, vai ar mīļāko, vai ar visu ģimeni vienalga.
1: Mīļāko.
0: Un tad vēl paspēt aiziet uz to reivu un uz to vispārējo. Tā kā man šķiet, ka šis ir labs laiks.
1: Nu jā. Man tas koncerts, viņš būs tiešām tāds sirsnīgs, jo viņš ir kopā ar Baltic Groove orkestra kameras sastāvu. Tā kā visas manas dziesmas būs tādās ietītas ar stīgām, pūtējiem un grupu. Un, mums bija mēģinājums, pat apraudājos. Es zinu, kādas dziesmas no viņām es uzrakstīju sīk, man bija 16.
0: Cik tu tagad ir?
1: Beidz, neko man nav, man 18.
0: Bet izskaties tu 17, es domāju. Klau, ir padoms, ar kuru mēs nesmādējam dalīties, un tieši tādēļ pateikšu arī tev, ja tu gribi, lai arī to otru koncertu izpārdod un cilvēki atnāk, vajag pateikt, kur nopir biļetes.
1: Biļešu paradīze, jāmeklē atvara. Nu, tikai tur jau viegli ierakst atvara, splendid izlaks.
0: Un zini, kas patiesībā? Es tev iesaku pārbaudīt. Agrāk, kad es rakstīju atvar, man uzreiz gauja atvari, nu, bīstam, ja? Tagad, kā tu sāc rakstīt atvar, uzreiz ir atvar visur. Tā kā es apsēdzu, tu sen vairs neesi Google otrajā lapā.
1: Nu, zini, tas būtu tā mazliet dīvaini, ja pēc Eirovīzijas būtu tā kā Google otrajā lapā. Ir tīpaši zinot to, ka pēc tā Eirovīzijas posmā man vispār bija tā, ka es, nu, reti kad ņēmu telefonu rokās, jo man gribējās aizmukt vispār, nu, nekā, tu tur sēdi vīnē divas nedēļas no vietas un tev gribās brīžos atslēgties, nepa ko nedomāt. Tā taisa Facebook vī, katru otrais raksts pa tev, man liekas, ka es vienu brīdi sākušu prātā. Man liekas, ka wow, tik forši, bet, nu, tā kā tev ir tāds spiediens jau virsū un tu atver un visi par tevi, tad bija tāds skaidrs telefonu, mēs neizmantosim kādu bet laiku.
0: Piedod, kad es tev pārtraucu, man ļoti patīk, kā tu šo stāstu iesāk. Tu zini, nu, vīnē, ja es sēžu, nē, es nezinu, kā tu, godīgi, bet es tiešām esmu priecīgs, ka tu esi to izdzīvojis, jo tie ir tavi panākumi un kas ir forši, ka tu tos pārvērš skanīgās dziesmās un dalies ar auditoriju, jo tās ir tās emocijas, kuras tu dod mums, un es ticu, ka šis bumerangs nāk atpakaļ un tu vienmēr to noķers.
1: Vai, nu, paldies tev liels. Tomēr tāds sirsnīgs esi, tas jauki.
0: Nu. Tā kā šūpuli ielikts. Radio klausītāji, es tiešām saku paldies tev par laiku atvaru, ko veltīju viņiem.
1: Paldies.
0: Ar kuru no taviem hitiem mēs atvadāmies?
1: Nu, ja jau jāiet balsot par gada hitu, tad es saku, jā, tu tas Rēnā ir.
0: Ai, cik laba izvēle. Mēs tev mīlam un gaidam atkal ciemos.
1: Čau.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 4:21 minūte.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Darbdienās no 4:00 līdz 7:00 vakarā. Braucam kopā!
3: Nu, nezinu, kā jūs mājās ar to lielo vētru vakaru un ar to lielo brīdinājumu. Manā pusē viss mierā. Jums bija norauts jau pirms mēs ar tevi satikāmies. Ir 12. jūnijas un ir forša ziņa. Nora, Lenora un Ija šodien zina vārdien. Protams, šupuļsvētku svinētāji un viss pārējais, kas jums ir, par ko gavilēt kāzu gada dienas, kāds varbūt viņš šķiršanos, lai vai kā tur būtu, mēs pievienojamies sveicieniem. Klau, kas ir forši? Redz, pirms brīdžu runājam ar atvaru, daudz jaunu skaistu dziesmu un koncertu šajās brīvdienās, bet forši ir tas, ka to viss nebeidzās, jo laika posmā no 6:00 līdz 7:00 ciemos pie tevis būs Rolands Če, tiesa gan ar savu otru alter ego medību lauki. Šobrīd, lai skan mūda un bū kopdarbs, kuris starp citu šonedēļ bija ciemos pie tevis un prezentēja savu jauno hitu ar nosaukumu Suņa dzīve.

0: savinieks visiem tēlijots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Jauns. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop. Un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
3: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.

0: košo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
1: Uhu! Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
2: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Ērik, uznes mani kalnā!
5: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
6: 27. un 28. jūnijā Rīgā Spilves lidlaukā Baltic International Air Show. 11 valstu dalībnieki, saulrieta šovs pirmajā dienā un izklaides visai ģimenei. Biļetes Ticketshop LV.
1: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
7: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.

Sarosās, radio klausītāji, es tev saku tā, ka viss. Es rauju stopkrānu un atbildes vairs uz konkursu jautājumu nepieņemu. Kas tev bija jādara visu nedēļu? Tu varēji sūtīt mums WhatsAppām 2500101. Vienkārši lietu tev bija jāiztēlojās, ka tu esi pilots un kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājs. Šis šovs patiesībā jau pavisam drīz Rīgās pilns lidlaukā un mums joprojām ir divas biļetes. VIP biļetes uz šo pasākumu, tas nozīmē būt tuvāk nedaudz skrējceļam, lidmašīnas rokas stiepien attālumām, protams, daudz skaistu ēdienu un dzērienu un skaistu cilvēku līdzās. Pēc brīža sākšu aplūkot tās vēl iesūtītās jūsu versijas, tekstuālās nolasīšu, baldziņas noklausīsimies un tad jau laika posmā starp 6 un 7 noskaidrosim to vienu laimīgo, kurš tad tiks pie šiem diviem. Ielogumiem uz šo pasākumu. Kaut kur es te aizšķīros ciet un skatos, kas mums nākamais ir playlistē radio klausītāji. Laiks kārtīgi noskrieties. Lauris Reiniks ir ciemos. Aiziet! Man

0: hiti.
1: Daram, ka mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Nora, Lenora un Ija.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: Latviešu hiti EHR.
5: Braucam kopā!
6: Redz, tie lielie notikumi ir priekšā. Radio klausītāji brīvdienas, kur nu kurais pilsētas svētki, Holīkrāsu festivāls, Interbusuļu koncerts. Nu, un, protams, tam visam pa vidu vēl jāspēj noķert un atrast. EKR kabriķi. Taču kādam no jums iespējams tas viss iet secen. Bet iespējams mēs to visu varam labot, jo es skatos, ka atrast to pazaudēto mantu birojā. Karī Zemums ziņo, ka ir atrastas Peugeot markas automašīnas atslēgas. Un tad nu noteikti kāds uz doto brīdi kājām gājies, lai tiktu atpakaļ savā automašīnā. Droši var doties uz Facebook un ar Karīju Zem sazināties. 25-101-101, EKR Latviešu WhatsApp tālruņa numurs, radio klausītāji ziņojiet par visu, kas jums aktuāls. Dzels Svilgs kādu brīdi nav skanējis, es domāju, ka laiks pakavēties pie viena kārtīga hita – Viltus trauksme.

0: Turpinājumā Kato piedaloties Gačo glābšanas vēstē.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmenu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filmen.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv.
6: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
7: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
9: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
10: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
11: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: Mācām kopā!
1: Man pilnīgi gribētu šajā brīdī jums visiem izsūtīt šūnu apraides ziņu radio klausītāji par to, ka pastāv ārkārtīgi liela iespēja savas nekrāsainās drēbes padarīt ārkārtīgi košs. Kur to varēs darīt? To varēs darīt rīt Holī krāsu festivāls, jeb mūzikas festivāls Vondersalā no vieniem dienām. Es domāju, ka tas ir tas mirklis, kurā tu šajā festivālu periodā pirmo reizi var satikties ar lieliskiem mūziķiem, bet vēl viena nozīmīga nianse, tie, kas varbūt nav bijuši Summersoundā, tie, kas nav bijuši pozitīvus festivālā un tie, kas nav bijuši tur esošajos EKR party busos, tad noteikti rītā jūs to varat darīt šajā jau manis pieminētajā Holī festivālā. Starp citu, tava ieejas biļete ir sekojoša. Rītīgi labs garstāvoklis un EKR aplikācija tavā telefonā. Nu un viena nianse gan es tev piekodināšu. Nu, es pieļauju, ka ar šim te krāsu maisiem party busām mētāties nevarēs, jo, ja tu dosies uz European Hit Radio Instagram kontu un redzēsi to mirkli, kad mūsu kolēģis Ārčīs ar šo te pašu kabriķi, kur jūs ikdienā ķerat Rīgas ielās un ne tikai. Viņš to izdarīja automašīnā. Ārčiem ir paveicies, ka viņš pie mums vēl joprojām strādā. Bet tā, ka viņš ir labs darbinieks, mēs viņam to piedevām. Nu, kas man šķiet diezgan negodīgi, ka to automašīnu viņš pats netīrīja. Lai vai kā tur būtu, radio klausītāji, dodaties rīt uz Vondersalu un piedzīvojiet paši savu krāsaināko dienu šajā gadā. Bet mēs dodamies pretī Grētai. Vai vajag?

0: klausies savējos.
1: Nu redz, esam pavadījuši 60 minūtes kopā, redzim, braucam kopā, pirmā stunda ir noslēgusies, bet es gribu teikt, ka pēc brīža jau man kolēģi Kato būs ēter studijā ar darbdienas top 5-nieku, bet mums ir WhatsAppā iebiris kāds ārkārtīgs sirsnīgs sauciens. Ir kāds puisis vārdā Artūrs, kurš daudzus savus dzīves gadus bija sevi meklējis, dzīvojis skumjās un uz sauli skatījies caur netīru logu. Vienā brīdī tas viss ir mainījies, jo viņa dzīvē ir ienākusi kāda īpaša persona. Viņa esot skaista, gudra un tā īstā, un viņu saucot Evi. Es gribu teikt, ka atliek vien pievienot šim vēstījumam dziesmu un teikt, lai abiem skaists kopā pavadītais laiks. Līdz stundas beigām, Evit, pie tevis ceļo dziesmu. Dons, daudz pieskāriens!
2: Es esmu Dons, un jūs

0: latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāl veiklā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
5: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
6: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
8: Notriektais drons parāda, ka Latvija ir spējīga reaģēt, taču jau uz labo efektivitāti tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkevičs. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas pirmdien 8. jūnijā Rēzeknes novada Bērzgales pagastā notrieca Latvijas teritorijā ielidojušo dronu. Gala lēmumu par drona notriekšanu pieņēmusi NATO pavēlniecība. Valsts prezidents uzsvēra, ka Latvijai pašai jātīsta savas spējas pret dronu un pret gaisa aizsardzības jomā, pievilstot, ka tas ir virsuzdevums, pie kura pat labam strādā visas atbildīgās struktūras. Trešdien, 10. jūnijā sākās parakstīšanās Lau Infragrupa akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietveros. Uzņēmums publiski piedāvā līdz 6,5 miljonu akciju, kuras pēc IPO plānots iekļaut tirdzniecībā Nasdaqu Rīga Baltijas oficiālajā sarakstā. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Piedāvājums būs pieejams privātajiem investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī investoriem atbilstoši nosacījumiem. Lau Infragrupa iepriekš vairāk bija zināma kā Latvijas autoceļu uzturētājs. Tā darbība veido gan ceļu uzturēšanas pakalpojumi, gan būvniecības, gan arī aizsardzības infrastruktūras projekti. Latvijas lauksaimniekiem Eiropas Savienības tiešmaksājumos zemāk vairs nav kur krist. To aģentūrai Leta pauda biedrības zemnieku saima valdes priekšsēdētājs Jūris Lāzdīņš. Šis jautājums pārunāts arī ar ministru prezidentu Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Jo vairākus Eiropas Savienības plānošanas periodus tiek runāts, ka politiķi cīnīsies par vienlīdzīgiem tiešmaksājumiem arī Latvijas lauksaimniekiem, tomēr atšķirības starp Eiropas Savienības valstīm joprojām ir lielas. Pēc Lāzdiņa teiktā, Kulbergs esot šo problēmu labi piefiksējis.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Dažviet uzspīd saule, bet austrumu novados pārsvarā mākoņains laiks, tāpat vietām var īslaicīgi arī uzlīt lietus. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.

nu tā ir, piekdiena ir klāt, tāda maz drusciņ miegaina manā pusē, vismaz tā ir. Es ceru, ka jūsu pusē varbūt ir mūžāka piekdiena un jauda plūst pāri visām malām. Pēdējie darbi tiek apdarīti, ir jādodas brīvdienās un ir jādodas brīvdienās kopā ar EHR latviešu hitiem un raidījumu dienas top 5. Man sauc Kato, būšu kopā ar jums kādu laiciņu un prezentēšu 5 dziesmas, par kurām visaktīvāk šodien esat balsojuši, spieduši īkšķīšus uz augšu un uz leju, iespējams arī pie kādas kompozīcijas. Pie manis viesos savukārt šodien būs Jānis Rugājs. Viņš izdevis savu pirmo kompozīciju latviešu valodā un noklausīsimies to arī visi kopā šeit. Bet sāksim šodien piekdienā ar jaunumu un tas ir no Justa un Krisī. Bez rūpības pietur. Aiziet, piekdienai piestāv.

0: latviešu hitu dienas top 5.
1: Dziesmā nosaukumu tāda pati diena no grupas Carnival Youth ir šīs dienas 4. Vietā. Savukārt tūdaļ pat turpinām ar dziesmu numur 3. Un tur arī kāds jaudīgs gabals, manuprāt, viena no šīs vasaras himnām ar nosaukumu Zimbabve. Grupa Citi zēni, pēc tam mēs tiekamies šeit atpakaļ EHR Latviešu hitu studijā pie manis viesos Jānis Rugājs. Nepalaid garām!
2: Dziesma numur 3!

0: tad Zimbabwe. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5.
2: Nu, sauksim šo par jaunās mūzikas piekdienu. Piekdienai piestāv jaunas dziesmas. Pasaulē tā ir ļoti izplatīta lieta. Latvijā varbūt piekdienās cilvēki mazāk izdod mūziķi, mazāk izdod jaunu mūziku. Bet šodien pie manis viesos ir Jānis Rūgājs pirmo reizi. Viņš ir viens no šīs jaunākās sezonas Supernova pusfinālistiem un arī iepriekšējās sezonas X-faktors finālistiem. Čau!
3: Čau, čau, Anna, prieks būt pēdējās ciemās.
2: Nu, prieks, ka tu esi klausies, un prieks par visiem taviem sasniegumiem.
3: Paldies.
2: Un pastāsti, kā tev pagāja tur ar to supernovu viss, un kas notika X-faktorā. Zini, baigi daudz tādi lieli nu, tie notikumi, vai ne?
3: Nu, jā, tie pa lielam ir tādi divi lielākie, nezinu, iespējami šovi Latvijā, kur tu vari piedalīties, un divi pēc kārtas tie ir bija diezgan tāds nu tāds paliels virpuls varētu tā teikt un gan fiziski, gan emocionāli un bet ārkārtīgi labas pieredzes un ļoti daudz sanāca iemācīties tajā visā un jā.
2: Nu
3: jā.
2: Labi, salīdzinoši, kas bija vienkāršāk vai grūtāk, Supernova vai X-faktors?
3: Fiziski grūtāk bija X-faktors, emocionāli grūtāk bija Supernova, jo Supernovā tu esi tā, nu tā ir tava dziesma, tu esi investējies gan finansiāli, gan mentāli, gan visādā veidā, tev ir arī komanda, man bija komanda, es nezinu, mēs bijām laikam kādi 7-8, tagad nepateikšu precīzi, bet jā, kaut kāds uzreiz lielāks sloks tev virsū, un tu neesi tikai viens, tu arī paļaujies uz komandu, komanda paļaujies arī uz tevi, un tad visas kaut kādas veiksmes, neveiksmes, tu arī apzinies, ka tas ir arī viņu veiksmes un neveiksmes. Tas nav tikai uz tevi.
2: Tā, nu tas ir, vai tu mēģināsi vēlreiz?
3: Uz ko, X-faktoru vai Supernova?
2: Nu, X-faktoru došai nē, bet Supernova.
3: X-faktoru noteikti nē, tā arī bija ārkārtīgi laba pieredze, bet tāda baigā gaļas mašīna, bet es pieļauju, ka to gaļas mašīnas efektu deva tas, ka vienkārši ļoti, ļoti saīsināts tas X-faktoru raidījums mums ir katru gadu, man liekas, ir īsāks un īsāks un jāgrāk tur pa vienam gāja ārā un tad tagad jau tur divi un tur jau piektajā raidījumā jau finālisti jau zināmi un tas ir bišķiņ pat rāku priekš manis, bet Supernova šogad nē, vai nākošajā vai kā to?
2: Jā, nu nākamajā sezonā.
3: Jā, nākamajā sezonā nav tāds plāns, es plānoju vismaz vienu gadu paņemt pauzi, saprast, ko un kā es vēlos darīt, un tad jau atgriezties ar kaut kādu citu, varbūt redzējumu. Šī dziesma, šī reize bija tāda aptaustīšanās mazliet, bet nu arī iepazīšana vispār Supernovas aizkulis un visu, kā tur tas notiek, un tu, kad tu esi, tu saproti, ka tas nav viss tikai par dziesmu, un tas nav viss tikai par tevi. Tas ir tur ļoti, ļoti, ļoti daudz, kas ir ietverts tajā visā, un es to nezināju.
2: Man liekas, dziesma ir, nu, varbūt, kad, nu, 20-30%. No tā viss.
3: Es tev pilnībā piekrītu. Un zin kā, ja tu pirmo reizi to visu tik ļoti emocionāli uztvēri, man likās, viss ir tik negodīgi, bet nu, tas ir show business.
2: Tagad mums jāpieķeras dienas top 5 dziesmām, un es arī vienu no tām aicināšu tevi pieteikt. Nu, kaut kā tā ir sanācis, kā atnāk pie mans kāds viesis, tad man liekas, es mazāk bišķiņu pastrādāšu, lai kāds cits par navanā vietā. Un, protams, tas būs jādara arī tev.
3: Tātad šīs dienas dziesma numur 2 ir Prāta vētra un Mesa, kur ir tā jūra.
1: Dziesma

0: Jānis Rugājs viesojas EHR Latviešu hītu raidījumā dienas top 5 pie manis šodien, un mēs tūdaļ pat klausīsimies jaunu mūziku vismaz dienas top 5 sakarā. Iespējams, ka Latviešu hītu šo dziesmu jau ir spēlējuši, bet šajā raidījumā vēl nē. Dziesma ar nosaukumu Ja krītu, tā ir pirmā Jāņa dziesma Latviešu valodā. Nu, stāsti, tur ir kāda sadarbība tev kāds ir palīdzējis.
1: Jā, sadarbojos ar Markusu Danielu Kolosovu puisi, kurš arī bija X-faktorā, kurš man nocēla vietu. Mēs bijām, man liekas, kā tur bija uz izbalsošanu abi kopā, laikam. Jā, laikam Markusam bija 4. Vieta un es paliku 5. Un mēs jau tad runājām to, ka man nav nevienas latviešu dziesmas un man ārkārtīgi vajadzētu kādu un man ļoti patika viņa stils, kā viņš raksta un producē visu to un tad mēs jau kādu laiku apakaļ jau sarunājām to darīt un tad kaut kā pamazām jau man liekas kaut kad februāra beigas, marta sākumā jau sākām čubināt to dziesmu un jā, un man liekas dziesma ir sanākusi diezgan forša. Vismaz man pašam patīk. Esmu lielākais kritiķis sev, tā kā, ja man pašam patīk, tad ir laba dziesma. Tā dziesmas doma vispār radās un ideja, par ko viņa varētu būt, radās tieši pēc Supernovas. Pēc abiem šoviem respektīvi. Un bija tāds baigais downerīts uznācis, ko nedēļu vispār tā kā pamodos. Vai man vispār vajadzētu vēl dziedāt, vai vispār jāmuzicē, vai tas ir jādara, vai tas nav jādara, bet man nesanāk. Varbūt es vienkārši esmu, nezinu, delusional vai kaut kas tāds. Un tad nedēļa vārties pa gultu un ar daudziem cilvēkiem runā un pārunā, kas ir noticis, kas ir pareizi bijis, kas nav bijis pareizi, gan par X-faktoru, gan par Supernovu. Un tad man bija saruna ar Sinti Leiman, kas ir Southern Lights manager, un tad viņi man teica, tieši tas, ko tu man tikko stāstīji, ieliec dziesmā, raksta dziesmu par šo. Un tad bija tā kaut kāda tā bišķiņa sajūtiņa, ka tu grūti sevi dabūt kaut kā augšā, gan īstenībā, gan fiziski, gan mentāli, tā kā tu daudz jautājumus sev uzdod pēc tādiem pasākumiem, jo Supernova prasa ļoti, ļoti lielu iesaistīšanos visos veidos, tad mēģinājumi notiek, kad uz 2 mēnešus no vietas, 2-3 reizes nedēļā, un visas detaļas atstrādā un tad beigās, ja tomēr nesanāk tā, kā bija plānots, tad ir kaut kāda tā iekšējā vilšanās. Un tad es kaut kā aizgāju pie Markus un tad mēs kaut ko sākām lēnām ķimerēt. Un tad tā.
0: Es klausītāji jums piedāvāju Jāņa Rugāja dziesmu ar nosaukumu Ja krītu. Paldies tev, Jāni, ka tu paviesojies šodien šeit un mēs tev gaidām ar nākamo. Ar nākamo hitu.
1: Jā, paldies, Anna, ka uzaicinājāt. Un ļoti forši šeit ir, paldies.
0: Superīgi. Klausītājiem Jānis Rugājs un dziesma Ja krītu. Es būšu tepat atpakaļ pēc maza mirklīšu. Tiekamies!

0: Apskats 5.
1: Just un Krisija. Bezrūpības pietura. Bezrūpības
0: pietura. 4.
1: Karnevāla jūta. Tā pati diena.
2: Tā būs tāda pati diena.
0: 3.
1: Citi zēni. Zimbabve.
0: 2.
1: Prāta vētra un mesa. Kur ir tā jūra?
3: Piektdiena, 12. Jūnijas, vai es jau teicu, ka ir piektdiena. Es ļoti priecājos par šo faktu, jo pavisam drīz es došos kādā mazā atvaļinājumā, vēl pirmdien es pastrādāšu un tad gan tikšos ar jums tikai pēc līgo svētkiem. Bet šodien dienas top 5 dziesmu sarakstā vēl viena kompozīcija man ir padomā, un tā ir tā dziesma, kura balsojumā ir principā uzvarējusi, iegūs lielāko balsotāju atbalstu. Un tā ir dziesma, kura starp citu nesen nāca klajā, bet jau ir iekarojusi visu sirdis, un man šķiet bija jau iekarojusi klausītāju sirdis pirms tā vispār paguva iznākt. Mjūzika un tikaši sakamār dziesmu Tu zini mani no galvas, tūdaļ pat jūsu uzmanībai šīs dienas numur viens.
0: Dziesma numur viens!

0: Tas arī šai dienai viss no manis. Mans vārds ir Kato, šis bija raidījums dienas top 5. Es jums novēlu izdevušās brīvdienās izbaudīt laiku, gaisu, svaigu, visu to labāko. Un tad, lai nākamajā nedēļā var atkal mesties iekšā darbos. Lai jums viss labi! Atā!
1: Tas bija EKR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EKR aplikācijā vai EKR.fm. EKR Latviešu hiti.
2: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātrs lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā.
3: No Bumbiera un Roberts Lejasmējers. Es gribu dejot bugiju.
4: Kafija vien no rīta nepietiek? Mosties ar EKR Latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūmgriezis 59,99. Makita dzīvžogas čēres bez akumulātora 89,99. Universālās zāliena sēklas 1 kg tikai 2,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartred viedriem.
9: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60. Heisburger!
10: Bums! Eiro Bums, Eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro Bums.
11: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātrs lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
12: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
13: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!
14: Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
15: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
16: Latkredīs.
15: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
16: Latkredīs.
15: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
17: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
18: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.

Nu, paskat, cik daudz mēs varam izdarīt tik īsā brīdī. Radio klausītāji, barons atpakaļ pie kloķiem, viss ir kārtībā. Vēl mēs neesam noskaidrojuši konkursu uzvarētā, kurš tad tiks pie VIP ielogumiem uz Baltic International Airshow, bet to mēs noskaidrosim nākamajā stundā. Šis radījums braucam kopā. Nora Bumbiera, es gribu dejot bugī, lai skan tavā radio uztvērējā.

0: vienmēr atgriezies pie savējiem. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Nora, Lenora un Ija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Latviešu hiti
2: Braucam kopā! Es zinu, ka tajā korķī stāvēt nepatīk nevienam, bet varbūt labās lietas notiks tieši šajā brīdī, nezinu vēl. Es tūlīt pat gribu apskatīties, kas tad ir tie konkursanti, kuri ņēmuši dalību saistībā par uzdevumu, kas bija jāveic. Jums bija jāsūt WhatsAppā 2501101, kā jūs uzrunājat Baltic International Air Show skatītājus, esot kā pilots. Nu tad nolasam tās ziņas, kuras esam saņēmuši, un mums šodien ir viena balss ziņa šo šajā nedēļā. Jūs bijāt ārkārtīgi kūtri uz balss ziņām. Nu, līdz ar ko izvēle, mums laikam kopā bija man šķiet kāds sešas, es nemaldos, vai septiņas. Nu, bet ārkārtīgi daudz bija tekstuālās ziņas. Protams, tekstuālās nolasām, bet un tās nu konkursā neieskaitām. Evelīna mums raksta, lai šodienas motori rūc skaļāk par ikdienas rūpēm un emocijas paliek atmiņā uz ilgu laiku. Aneta mums raksta, aviācija nav tikai tehnika, tā ir drosme, precizitāte un cilvēks spēja sasniegt neiespējamo. Nu, un vēl viens mums ir no PT Rīša. Paceliet galvas augšup, šodien virs mums rakstīsies viens no skaistākajiem vasaras stāstiem. Radio klausītāji, tev arī bija iespēja ņemt dalību šajā konkursā. Es skatos, ka tā viena balss ziņa mums vēl ir, to mēs jaunā stundā noklausīsim.

0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā elpo pipari uz mēles.
2: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
0: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas.
9: Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
11: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas ne

0: vienkārši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
1: Ērik, uznes mani kalnā.
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piederumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
5: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija – Gobzema saraksts.
6: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

kopā. Nu, turiet acis vaļā, radio klausītāji. Tu nezini, kurā brīdī tev rokās jāķer telefons. Jāfotografē tas kabriķis. Sarcīt, man šķiet, ka vakar mēs baigi forši iesmējām, ka iespējams, ka pa pilsētu ielām brauc EKR peldbasēns, ja jumts ir norauts un lietas līst. Bet ņemot vērā, ka laikapstākļi ir mainīgi, galvenais, ko vajag ieraudzīt, EKR lielos burts un vajag ieraudzīt Reo ūdeni uz mini Cooper saniem. Nav svarīgi, jums ir pacelts vai nolaist, fotografējiet, liekat Instagramā, ietagojiet European Hits Radio, ietagojiet arī Reo ūdeni un iespējams tieši tu mēneša beigās tiks pie jaunākā Sony PlayStation. Rīt starp citu šo EKR kabriķi tu varēs noķert Holī krāsu festivālā. Pietiek muldēt, es zinu, radio klausītāji, mūzika ir tā, kas nomierina. Elpo, pīpari uz mēles!

0: esam elpo. Braucam kopā.
1: Nu, gribās to svētku sajūtu un līdzās visiem festivāliem un notikumiem mēs noteikti tādu varam radīt radioklausītāji, bet par sajūtām un šo mirkli, kas šajā momentā mums piedzīvojams, kā teikt var vienu. Sarūmējieties savās automašīnās pie biroja galdiem un lai kur jūs būtu, jo jau jaunā stundā pie tevis ciemos medību lauki. Līdz stundas beigām Dvīna un Ivo Fomins, radioaktīvs.

0: CHR latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā Sudden Lights. Pāris neuzņemtu foto.
3: Es nezinu, ko man te sacī.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Tomātu mērce Kok, eiro 25 un dzeramais ūdens 1,5 liters, 39 centi. Zem cenas, Mega!
6: RD Elektronikas – vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji. Robotizētie zāles

0: LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD Elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD Elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Eiropas centrālā banka nolēmusi paaugstināt procentu likmes par 0,25%. Noguldījumu likme pieaugs līdz 2,25% un stāsies spēkā 17. jūnijā. Eiropas centrālās bankas lēmumu pamato ar pieaugošo inflāciju un nenoteiktību pasaules ekonomikā, ko pastiprina spriedze tuvajos austrumos un energoresursu cenu kāpums. Karadarbība tuvajos austrumos rada inflācijas spiedienu un lēmums paaugstināt procentu likmes atbilst dažādiem scenārijiem par šī šoka iespējumu. Attīstību uz eirozonu. Šis lēmums ietekmēs arī Latvijas kredītņēmējus. Trešdien 10. jūnijā sākās parakstīšanās Lau Infra grupa akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietveros. Uzņēmums publiski piedāvā līdz 6,5 miljonu akciju, kuras pēc IPO plānots iekļaut tirdzniecībā Nasdaq Rīga Baltijas oficiālajā sarakstā. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Piedāvājums būs pieejams privātajiem investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī investoriem atbilstoši nosacījumiem. Lau Infra grupa iepriekš vairāk bija zināma kā Latvijas autoceļu uzturētājs. Tā darbību gan ceļu uzturēšanas pakalpojumi, gan būvniecības, gan arī aizsardzības infrastruktūras projekti. Rīgas dome atlikusi jautājumu skatīšanu par vienotās biļetes pilotu projekta pagarināšanu līdz gada beigām. Saskaņā ar lēmumu projektu bija plānots paplašināt biļetes darbību no A zonas uz visām 5 vilcienu zonām A, B, C, D un E. Vienotā biļete ļautu pasažieriem izmantot gan vilcienu, gan Rīgas sabiedrisko transportu ar vienu biļeti padarot pārvietošanos starp Rīgu un Pierīgu vienkāršāku. Pilotu projekts tika sākts 2025. Gadā, lai veicinātu integrētas sabiedriskā transporta sistēmas attīstību Rīgas metropolis areālā.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Dažviet uzspīd saule, bet austrumu nodos pārsvarā mākoņains laiks. Tāpat vietām var izlaicīgi arī uzlīt lietus. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kaukulis. Čau!

0: Esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu.
1: Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum.
0: Braucam kopā.
2: Radio klausītāji, kamēr jūs tur visi priecīgi gatavojaties Holī Krāsu festivālam, tikmēr lielas lietas notiek jau šodien. Un patiesībā viens pats es to izstāstīt nevarētu, bet dalīties priekā vaig un tajā dēļ pašu vaininieku esmu aicinājis ciemos pie tevis. Gribēju atkal teikt Rolands Če, nē, teikšu tā, medību lauki. Čau, draugs!
3: Čau!
2: Es saprotu, ka mēs šodien svinam.
3: Mēs šodien svinam?
2: Nē, nav iemesls svinībā.
3: Šodien mēs iznesam svinības ielās. Svinējām pirms pāris dienām. Albums jau iekrita internetos pāris dienas atpakaļ. Šodien nāk pie jums stāstīt par to visu. Jā.
2: Un tas ir jauk, un man vienmēr patīk, ka tu kaut kā māki tavos uzrunas veids izvēlēties. Un pirms mēs ceramies klāt tur dziesmām un visam tam melodiskajam albumu nosaukums – Ekspedīcija.
3: Jā.
2: Par ko stāsts? Atkal ceļš, kurš ir noiet.
3: Jā. Nu, tas ir, ko nozīmē ekspedīcija. Tas nozīmē tā, ka ceļot, un tas nozīmē kaut ko pētīt, vai ne? Un tad tur vienkārši, nu, tur ir momenti. Tas tā, ka caurstrāvo, jā. Nu, tas country mūzikas koncepts par būšanu visu laiku ceļā, vai ne? Kad ir vīrs un ir ceļš. Viņš visu laiku kaut kur dodās, vai ne? Bet tas ir arī pētīšana, jā, ko tu redzi pa ceļam. Un tad nu, es... Nu, jāsaka godīgi, es izpētīju vairāk savu iekšienu ar šo nekā vairāk ārpasauli. Tā kā, jā, nu, tur tāds iekšējais materiāls diezgan sanācis, jā.
2: Un es domāju, ka radio klausītāji jums ir visas iespējas klausīties lirikā un iespējams kaut kur noķert kāpēku sevi šajos stāstos.
3: Vispār jā, to es esmu sadzirdējis jau trešo reizi. Šodien laikam ir dziesma nomadā pāris dienas, kas arī skanēs. Un pirms tam bija vienā citā vietā, un cilvēks tad teica, jā, nu šī ir frāze, kas raksturo manu pēdējo nedēļu. Un tad
2: pēdējos gadus.
3: Pēdējos gadus, jā.
2: Nu tad, lai šo tavu stāstu papildinātu, es braucot šodien uz radio studiju un pildot mājas darbu, klausījos dziesmu. Nu tad pievienojās vēl viens cilvēks tam, ka es noķēru sevi. Viss ir kārtībā.
3: Ir, jā. Arī var relētot, kā saka, jā.
2: Glau, nu dodam, ko varbūt radio klausītājiem iespēju noķert sevi pie šīs dziesmas?
3: Nu, bet kāda runa? Jāmauc.
2: Nu tad šis ir tas brīdis, kurā tu piesaki pat sevi un piesaki savu jauno hitu.
3: Hei, šeit medību lauki, klausies man jaunāko albumu Ekspedīcija un ir tīpaši šo dziesmu. Nomodā jau pāris dienas.
4: Es

0: vienmēr atgriezies pie savējiem. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Radio klausītāji, piekdiena ir klāt. Labo sajūtu parāds jādod būs tikai pirmdienā. Un tieši tādēļ mēs ar lepni paceltu galvu šeit abi ar... Atkal gribēju teikt Rolandšķē. Nē, ar medību laukiem sēžam un svinam.
2: Var jau teikt. Var teikt roļiks.
1: Roļiku mēs sēžam. Svinam albumu iznākšanu, ekspedīciju, svinam jaunos hitus. Bet kā roļiku vispār tev ikdienā iet? Kā cilvēku uz ielas tev vairāk atpazīst kā Rolandšķē? Vai tomēr jau tas country ir pārņēmis un arī hei, rekur medību lauki?
2: Daudz skaitlī mani neviens tiešām neuzrunā, jā. Nu, roļiks, es jau vienmēr nāku uz rāģiem kā Rolands četri dienas beigās, jā. Man nav tur tāds speciālais alter ego grupa, ir medība lauki. Nu, jau to var sākt mēģināt saukt pa grupu, jo ir nokomplektēts dzīvais sastāvs. Neesam vairs viens pats galīgi, vai ne? Un jā, gatavojamies koncertiem, bija jau pirmie mēģinājumi, ir vaips, un jau esam sastāvā.
1: Nu, prieks dzirdēt, un starp citu pats to arī ieminējies par koncertiem. Tas ir tas mirklis, kuru mēs varam dāvāt klausītājiem. Tas ir kopā pavadītais laiks. Un nu stāsti, kur tad ir pirmā vieta, kur tikties, klausīties un baudīt un svinēt dzīvi?
2: Vispār rītdien ir albuma pirmaskaņojums daļējs Cēsīs alus svētkos. Tur pēc 20 gadu pārtraukuma notiek liels alus pasākums, kur visi... darīs kaut ko ar alu.
1: Es nevaru saprast, kāpēc man saskrējas ierās mūtāja dēļa albuma prezentācijas vai...
2: Abiem.
1: Abiem, vai ne?
2: Abiem. Nu, lūk, jā, tur 7:00 vakarā bijai pat ir brīva, jā. Mēs tur tajā pašā teritorijā mēs prezentējām albumu un nospēlēsim dziesmas. Un tad ir pauzīta līdz 25. jūlijam. Kuldīga Kaļķu kvartāls. Pilnā programma, tad ir 6. augusts Fons Tricka villā Rīgā un 14. augustā Zeitā, radošajā kvartālā Līgatnē. Biļetes bezrindas.lv, droši pievienojieties, būs forši.
1: Oi, prieks tiešām, man prieks ir tajās reizēs, kad radio klausītāji tiek apdāvināti ar jaunām dziesmām, jo jūs mūziķi esat tie, kas veido EHR latviešu skanējumu un mēs esam jums par to pateicīgi.
2: Super, tu teici apdāvināt ar jaunām dziesmām.
1: Jā.
2: Bet kā būtu, ja mēs tev apdāvinātu ar jaunām lietām?
1: Up. Pēdējo reizi mani apdāvināja Ziemassvētkos.
2: Ziemassvētkos tikai?
1: Zeķis un mandarīni bija, un vēl padusēm dezīts.
2: Nu jau gandrīz ir Jāņa, jā. Nu man vienkārši nepatīk, kad bieži vienas nāk, līdz šim es vienmēr nācu tukšām rokām, un ja reiz ar albumus iznācis, tad bišķiņ kaut kādu tematisko prezentiņu gribas iedot, tad tev tom būs medību lauka oriģinālie. Konservi.
1: Ei, tu nost.
2: Tas tev.
1: Es šo novērtēju.
2: Jā.
1: Es novērtēju no visas sirds un... Roļika, piedod, es saku tev paldies par dziesmām, paldies tev par laiku, es gribu aiziet pēši. Mēs tiekamies koncertos. Paldies par laiku, un tad ar ko mēs šo jauko sarunu noslēdzam?
2: Ar ko mēs šo jauko sarunu noslēdzam?
1: Dziesmu, jāizvēlās.
2: Dziesmu. Medība lauki. Vecais labais. Ziņģi, gabals. Citos medību laukos aiziet.
1: Aiziet.

0: latviešu hiti. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 6:16.
0: Eko tehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
3: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
2: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
3: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
4: Latviešu hiti
0: braucam kopā!
5: Lielās lietas aiz muguras. Intervijas bijušas, ar atveru papļāpājām, ar medību laukiem papļāpājām, noguldījām jaunos hitus jūsu sirdīs un papildinājām EHR latviešu hitu skanējumu. Tagad laiks, tūlīt pat, būs noskaidrot, kurš tad šajā nedēļā tiek mums pie balvas pēc diviem VIP ielūgumiem uz Baltic International Airshow. Šobrīd Edvards Strazdiņš uz stukumu pēc

0: Dzīves baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā Bērmudu divstūris un auļi Līgava.
0: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Līgo svētku sieram noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti, mērcēm un kečupiem spilva atlaida līdz 40%. Rimi. Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audiosistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
4: Uhu! Sija auto pārstrāde Līgo maratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūst iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
5: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
6: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu Fresh and Black Delta visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
7: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
4: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
8: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
9: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta!

0: Nu, konkursanti, darām tā. Visu nedēļu jūs cīnījāties par šo fantastisko iespēju 27. un 28. jūnijā doties uz Baltic International Air Show tepat Rīgā Spilvā. Spils lidlaukā. Jā, nu, ir vēl viena valsts ziņa, kas ir jānoklausās. Un tad, radioklausītāji, mēs noskaidrosim uzvarētāju. Klausāmies!
1: Hei, visi, kas sanākuši šo burvīgo šovu! Vai esiet gatavi skatīties, kā pilots Gatis vicina savus spāniņus? Tiekamies gaisā!

0: gaisā hopsā, draugiem!
1: Ei, te Bermudu divstūris!
0: O jā, un mēs testējam, mēs rulējam, mēs braucam kopā
1: ar Tomu Baronu!
2: Teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus. Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
3: Very cool people. Dītars Busums un Daniela Masa. Radio.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Nora, Lenora un Ija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā un klausies savējos.
3: Nu ko, uzmanību, gatavību, radio klausītāji pirmam kārtām ārkārtīgi tiešām liels prieks par jūsu iesaistu konkursos, dar jums zinām, ka arī nākamajā nedēļā mēs jūs iepriecināsim, un gana daudz ziņu mēs bijām saņēmuši šajā nedēļā tekstuāli, mēs tiešām to visu nolasījām radio ēterā, jūs uzdevums bija kā pilotam esot iztēloties, kā jūs uzrunājat Baltic International Air Show skatītājs, to jūs arī darījāt, taču es minēju konkursā, mēs ieskaitām tikai un vienīgi tos, kuri sūtīja balziņas. Un tieši tādēļ marketing komanda ir lēmusi, ka Gatis, kurš šodien mums atsūtīja balziņu, ir tas, kurš tiek pie diviem VIP ielogumiem uz šo pasākumu. Apsveicam Gati un radio klausītāji gaidam nākamo nedēļu, kādas balvas atkal tev būs iespēja saņemt. Šobrīd Āja Andreja un Aleks, mēs pārējām uz to.
4: Mēs pārējām uz to. Sveiki, mani sauc

Smierīgi un bez steigas, radio klausītāji pavisam īsi ieskicēja tev, ka 26 grādi galvaspilsētā ir diezgan patīkams notikums, un patīkams notikums ir arī tas, ka nākamajā nedēļā ir ārkārtīgi daudz ciemiņu pie tevis pirmam kārtām. Bai Bozoliņa jau pirmdien priecēs mūs ar muzikāliem jaunumiem, savukārt pirmdien atver kāpts uz EHR Latviešītas skatuves un priecēs tev ar skaistu muzikālu izpildījumu, kur video versijā varēs skatīties mūsu sociālajos tīklos, savukārt otrdien Eriks Palkaunieks ciemos papīra lidmašīnas, trešdien Šipsī un skaidrs, ka ne tikai radio ēterā, bet arī uz EHR Latviešītas skatuves, ceturtdien Very Cool People un Karnevāļi, piekdiena pagaidām brīva. Tā kā daudz darāmu muzikālu darbu mums visā nākamajā nedēļā. Galva augšā, smaidu sejā, droši uztaurējam blakus esošajiem šoferiem un dodamies tālāk ar lielisku mūziku. Latvijas kulta grupa Crazy Dolls, nauda kabatā, YDJ Remix.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.

0: 20. jūnijā, šī gada krāsainākajā dienā. Uzmini mīklu, to nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
1: Neizslēgts kludeklis?
0: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
2: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: A summer to remember.
4: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
5: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
4: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ-iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
5: EHR party bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
6: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar klik savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc lāk kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.

0: Te skan visi savējie EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Radio klausītāji, visi rocen tiek noraut pamatīgi. Mans laiks šajā nedēļā ir izticējis. Lai jums fantastiskas brīvdienas, mēs ar tevi tiekamies pirmdien un atgādinu. Rīt pie Intera busuļu uz Intera koncertu zāli var braukt, vai arī doties uz EHR pārtī busu uz Holy Cross festivālu Vondersalā. Līdz stundas beigām M-Sense un Grandmaster Neons pielikt seju un vēl viens hits pie tevis no manis ceļo, lai kārtīgi ieskandinātu tavus brīvdienas. Roberts Leismeiers un Jenny May, Jānis Grodums, nāk

0: Prieks jums deram! PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Deram, ka mēs jums deram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Deram, ka mēs jums deram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Deram, ka mēs jums deram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
1: Jenny May un Jānis Grodums. Nāk nakts.

0: ir latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā.
0: Instrumenti. Tu iekriti manī.
1: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
3: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
4: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
5: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija EHR.fm.
1: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Trešdien, 10. jūnijā sākās parakstīšanās LAU infragrupa akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietveros. Uzņēmums publiski piedāvā līdz 6,5 miljonu akciju, kuras pēc IPO plānots iekļaut tirdzniecībā Nasdaqu Rīga Baltijas oficiālajā sarakstā. Vienas akcijas cena ir 1,57 eiro. Piedāvājums būs pieejams privātajiem investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī investoriem atbilstoši nosacījumiem. LAU infragrupa iepriekš vairāk bija zināma kā Latvijas autoceļu uzturētājs. Tā darbība veido gan ceļu uzturēšanas pakalpojumi, gan būvniecības, gan arī aizsardzības infrastruktūras projekti. Saeima galīgajā lasījumā pieņēmusi jaunu imigrācijas likumu, kas paredz būtiski pastiprināt migrācijas kontroli, pārskatīt trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās kārtību, kā arī paredz iespējas ārzemniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļaujas uz laiku līdz 5 gadiem apmaiņā pret investīcijām. Līkums paredz vairākas būtiskas praktiskas izmaiņas. Stingrākas prasības paredzētas arī studiju un nodarbinātības jomā. Augstskolām turpmāk būs pienākums ziņot par ārzemju studentu neataisnotiem kavējumiem jau pēc 3 dienām nevis 14, kā tas bija līdz šim. Notriektais drons parāda, ka Latvija ir spējīga reaģēt, taču jau uzlabo efektivitāti, tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkevičs. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas pirmdien 8. jūnijā Rēzeknes novada Bērzgales pagastā notrieca Latvijas teritorijā ielidojušo dronu. Gala lēmumu par drona notriekšanu pieņēmusi NATO pavēlniecība. Valsts prezidents uzsvēra, ka Latvijai pašai jātīsta savas spējas pret dronu un pret gaisa aizsardzības jomā, piebilstot, ka tas ir virsuzdevums, pie kura pat labam strādā visas atbildīgās struktūras.
1: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: iespēja.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viedu Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viedu Latviju lietotnes? Dodies uz tuvāko Viedu staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viedu Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viedu Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!

klausies EHR Latviešu hiti. Jūmprava. Prom no pilsētas.

0: Mēģinājumā The Sound Poets Pāka Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava. Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Tomātu mērce Kok, €25 un dzeramais ūdens 1,5 liters, 39 centi. Zem cenas, Mego! Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: A summer to remember.
3: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
4: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
3: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
4: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.

0: esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drifta elite.
1: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
0: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
1: Vairāk tādi. Nu, labi, bet tu pa maz pelni.
0: Ielicis projektā pēdējo naudu.

0: Dabiskais kokteils.
1: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
4: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. Jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avoli un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.
5: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
6: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
1: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
7: Festivāla vasara. Vai esi gatavs savām krāsainākajām foto šajā vasarā un saņemt par to balvu? 13. Jūnijā Holy Music Festivālā atrodi EHR un Philips Party busu, uztaisi super enerģisku foto un iegūsti iespēju laimēt Philips OneBlade vai OneBlade Intimate skuvekli. Par konkursu uzziņi vairāk EHR Latviešu hiti Instagram profilā. Tiekamies 13. Jūnijā šī gada krāsainākajā dienā!

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu. Latviešu hiti EHR.
1: Karnevāla Youth. Tā pati diena.

0: mani es.
1: Ap, kas būs, ja nepaspēs?
2: Būsim pazīstami. Šeit skan tikai savējie. EHR Latviešu hiti.
3: YDJ un Alese Haima. Atkārtot vēl.

0: Raidījumā Sadenlaits un Anna aizņem man vietu.
1: Uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Būs šīs vasaras karstākais galamērķis. Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
3: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
4: RD Elektronikas – vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji. Robotizētie zāles

0: veikals LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
2: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
3: Čau, te gads sirva no mesa.
4: Te Algara

0: 10 minūtes.
1: Laika suns. Dažas no meitenēm.

0: latviešu hiti.
1: Mesa, man nav bail.
2: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: Rīča latviešu hitu Ballītē.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, te grupa Mjūzīk.
3: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
4: Mēs esam

jāsanāk 13. Lietas mani starp lapusēm savā grāmatā, sarganajā grāmatā.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, te Lauris Reiniks.
2: Čau, te instrumenti.
1: Sveiki.

Es nometu trupu un man ir miers, bet tu to ekrānu pakst. Saka, ka tā nav, bet es dzirdēšu stāstu. Es to nevaru vairs panest. Mēs it kā esam kopā, bet tu iPhone nevar pamest. Tad man jāpamet būs tevi, es nevaru vairs.

Īkšķi visiem, palikuši maigi. Visi gaida laikus visu laiku. Mēs tagad visi esam ietekmi rokī. Draugs pagaidīs, ir jāieliek stories. WhatsApp, Facebook, TikTok. Tas tev liekas normāli? Tas nav ok. Šodien shoppings feedā jauns šmotk. Tas nav garšīgs ēdiens, ja nav fotk.

0: Pirmdienās tikai Ballīte!
1: Lūdzu, atver manas acīs, lai es jūtu tevi klāt. Lūdzu, ielaid savos sapņos, un vairs nemosties nekād. Kā man izteik, ko es jūtu, ja es nezinu,

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīna.
3: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hey, mēs esam Karnevāla jūti.
2: Čau, Teamineta.
3: Sveiki, es esmu Lauris Valters.

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi, ļoti labi tā. Sadodamies rokās. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas.